Simfonijski orkestar RTV Ljubljana i Samohubad izveli su talijanski kapričo za veliki orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Sada slušamo Stijenu fantaziju za veliki simfonijski orkestar opus 7 Sergeja Rahmanjinova. Simfonijskim orkestrom ravna Jevgenij Svetlanov.

Telemanovo proljetnu kantatu Alle sredet jetzt und singet čuli smo u izvedbi solista Barbare Schlick i Stevena Varkoa te ansambla Das kleine Konzert. Nastavljamo sonatom za klavir u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta koja nosi nadimak Love zbog uvoda nalik rogu.